0: Mas não, a conchinchina existe, pronto, não se diz exatamente assim, mas existe. Existe a cochinchina, que é o sul do Vietnã. Era o nome tradicional que os portugueses davam ao sul do Vietnã. Aliás, não só este nome, havia variações do nome. Também se chamava cauchinchina, que é como aparece nos Lusíadas. Havia várias formas. Isto, no fundo, era uma interpretação de como os portugueses ouviam nas línguas da zona, em cantonês, em malaio, o nome daquela área, e dizíamos da melhor forma possível, tendo em conta a nossa fonética, e depois dizíamos que era uma zona perto da China.
1: ត្រូវដល់ការបណ្ដោះបណ្ដាលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំកាយនិងកីឡាដែលបានសាងសង់រួចរាល់ហើយក៏កំពុងតែបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ការបណ្ដោះបណ្ដាលតាក់ទងលើការអប់រំកាយនិងកីឡានេះ
2: Juga kenangan manis yang pastinya akan sentiasa abadi di hati setiap graduan. Dan buat auda penonton, para ahli keluarga di rumah juga tidak melepaskan peluang untuk menyaksikan majlis convocation ini. Juga mungkin ada yang turut merakamkan foto maupun video kenangan untuk dikongsikan bersama di media-media sosial. Dan memang detik pada hari ini merupakan suatu kejayaan yang selayaknya untuk kita raikan dan kita kenang. Dan ini merupakan para ibu bapa yang turut sama hadir di Dewan Chancellor pada petang ini